0: Radio Republike Srpske.
1: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju

smo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Radio Republike Srpske.
1: Na Bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baća, to je već navike moć. Bez slova poziva društvo se sastalo,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj za... Di, dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Proračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro jutro, dobrodošli u Razbudilnik. Počinjemo novi radni dan, novo jutro.
4: Dobro jutro, tu smo do 9, već je znate, družit ćemo se uz mnogo informacija, nadamo se prijatne muzike za vaše uši, ali svakako i uz dobro raspoloženje, sve to upakovaćemo u 3 sata druženja.
0: To 3 sata ćemo popuniti kao i uvijek prije svega ovim servisnim informacijama. Uz vašu pomoć nadamo se porukama na 06532-2233 na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu. Pa evo, za početak i pitanje za sve vas, kako ste spavali ili bilo vruće. Jutro je, onako možemo reći, pa ponegdje svježe, ali nije to nešto što bi nam moglo olakšati one dnevne vrućine. Tu smo negdje blizu onih tropskih noći, iako nije zvanično 20 stepeni.
4: Pa jeste, ali evo, ako mogu da primijetim, u većini je ispod tih 20 stepeni, kažeš blizu smo, ali juče ujutro smo imali tu tropsku noć, je li tako? Odnosno, juče ujutro smo imali informaciju da smo imali tropsku noć.
0: Da, bilo je 20.
4: Da, to su potvrdili iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Ipak čini mi se da je noćas bilo prijatnije. Ali, ajde, evo i vi to ocijenite, pošaljite nam poruku, a kada je riječ o vrijednostima temperatura, 11 je najniža, toliko je na Sokocu, 13 je na Palama, u Rogatici i Višegradu, 15 u Gacku, Nevesinju, istočnom Sarajevu, 16 stepeni je u Kampijesku, Foči, Srebrenici, Mrkonjići gradu i Šipovu, 18 je u Brčkom Modriči, u Doboju, Zvorniku, Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Šamcu, Novom gradu i Prijedoru, 19 je u Banja Luci, Derventi i Gradišci, 20 u Bileći i Bijeljini, 21 u Trebinju.
0: To su te nezvanične temperature koje imamo sada pred 6, a u 7 časova stižu i zvanični podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Vrućinama ćemo naravno dovoditi u Razbudilnika, govoriti o upozorenjima i onome što se dešava kod nas, šta je najava za nas i pogotovo u Evropi koju je zahvatio toplotni talas. Na ovako visokim temperaturama, to već i nekoliko jutara ponavljamo, neophodno je sačuvati se, skloniti se onim najvrelijim satima od 10 do 17, ako nema preke potrebe, ne biti na otvorenom na ulici. Međutim, ima onih koji su tu na ulici, ima onih, nažalost, koji su na ulici sa malim bebama, nerijetko na asfaltu, a na tim mjestima su temperature iznad 50 stepeni Celzijusa, kad kažem onih, eto mislim na prosjake.
4: E, jeste, da, to je pojava koja je kod nas nekako uobičajena, ali i posebno izražena u ljetnom periodu, dok je više od polovine počinilaca ovih prekršaja romske nacionalnosti. Među njima je i mnogo djece, kao što si rekao, iako svako od nas drugačije reaguje u situacijama kada nam prilaze sa ispruženom rukom, jedno je sigurno, to nikome nije lijep prizor. Kakva su vaša iskustva, to vas pitam ovog jutra, a mi ćemo tamo iza 8 časova imati i gošću u studiju, inspektorku iz policije koja će nam reći kako je to na terenu, kako policija reaguje.

0: reaguje, kakve su kazne, kako uopšte suzbiti prosjačenje i da li je to moguće. Evo, ja vjerujem da su i do sada provođene i aktivnosti i razne akcije, ali evo, održalo se.
1: Nije iskorijenjeno.
0: Nije iskorijenjeno. Tako da, evo, o tome ćemo pričati ovog jutra. Kao što rekao smo, nekako je ovo izraženije u ljetnom periodu, posebno na mjestima koje su na neki način, ajde kažemo, turistička, pa onda u skladu s tim zna se da tu ima veća koncentracija ljudi. Po tržnim centrima i restoranima, kafanama u gradu i tako dalje, možete vidjeti kako hodaju, kako vam prilaze. Nekad znaju biti vrlo navalentni, nekad onako sažalimo se, pa damo, da li treba da damo taj novac?
1: To je velika dilema
0: za
1: mnoge.
0: To je velika dilema za svakog od nas i to ćemo pitati inspektorku i kakvu poruku time šaljimo.
1: Mada manje više svi znamo gdje taj novac završi, ali to je dio te priče, pogotovo za policiju. Dakle, i ovo možete komentarisati na 065-32-2233 ili na našim društvenim mrežama.
0: Evo, to su samo neke od tema o kojima ćemo pričati ovog jutra. Nekako najveći dio emisije ćemo posvetiti vrućinama, jer to je najaktuelnija priča kako kod nas, tako u Evropi. Pa eto, imat ćemo naravno i te informacije. 6:06, još da se predstavimo.
1: Slaviša Kovinić jutros za Mixpultom, Zorana Marković priprema vijesti, uskoro će biti u studiju. Muzika je po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković, tu su da vas provedu i kroz ovo jutro.
0: Mi ćemo evo početi uz muziku, a vi uz prvu jutarnju kafu ili čaj kao u pjesmi.
1: Dobro jutro.

0: gost u studiju bude i inspektor iz MUP-a Republike Srpske koji se bavi upravo tim problemom, a vi možete svoje pitanje ili neka iskustva razmišljanja poslati na ove brojeve koje ste čuli.
1: E da, očekujemo da nam se javite, ali naravno ne samo u vezi teme, nego i o tome kako je jutro kod vas, kako podnosite vrućine i imali nekih problema. Podijelite i te informacije sa nama, budite naši slušalci, reporteri.
0: 4 minuta je do 7, do jutarnjih novosti.

0: Vama želim prijatan ostatak radnog jutra.
1: Hvala vam puno za ove informacije.
2: Automoto Savez Republike Srpske na usluzi je 24 časa dnevno, služba pomoći 12.85. Nastavljamo razvodenik s muzikom, 7.21 minut. Dobro jutro.

Koliko god, to su izuzetno opasne situacije. Kad ih rasklađujete, mislim na djecu, nećete im pomoći ako ih na ovako vrelom danu ostavite u bazenčiću na suncu. Može u hladovini, ali jako je UV zračenje, visoke su temperature, tako da treba se pridržavati savjeta i upozorenja i iz civilne zaštite Republike Srpske izbjegavati.

0: segment, on zapravo podrazumijeva i kršenje zakona o javnom redu i miru i sankcionisanje ne može izostajati.
1: Hvala vam za gostovanje. Evo, naša gošća bila je inspektorka u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Nevena Rakić. Pričali smo o temi jutra. Sada je 8 časova 16 minuta.

0: čini se, za nekih malo manje od pola sata. O tome ćemo sa dežurnim meteorologom iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, kada ćete čuti prognozu i za danas, pa danas sunčane i vruće, kratka jasna prognoza, ali za naredni dan je ono što nas najviše interesuje, dokada su vrućine. Ali mi ćemo sada nastaviti sa malo vedrijim, ljepšim temama uz naše prijatelje Zrkovce.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: E sada je 8 časova, 29 minuta. Šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja? U Dobojući u okviru obilježavanja Dana grada biti odigrana predstava Votka i šampanjac Beogradskog atelja 212. i Teatra Vuk. Predstava koju izvode glumci Nebojša Ilić, Milica Mihajlović i Isidora Minić bit će odigrana u velikoj sali Slobomir univerziteta sa početkom u 20 časova.
1: U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti održan poetsko-scenski prikaz Pomeni me u molitvama tvojim, koji su pripremili studenti glume Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi profesora Velimira Blanića. Ulaze Slobodana, predstava počinje u 19 časova.
0: U okviru principovih dana u Istočnom Sarajevu za večeras je od 19 časova zakazana promocija romana Sukubus Nedeljka Simanića, a za 20:30 u amfiteatru parka Gavrila Principa veče muzike Pavline Radovanović u susret Vidovdanu. Promocija će biti u kulturnom centru.
1: U predvorju toku Međunarodni festival folklora Kozarsko kolo, koji će do 2. jula okupiti ansamble iz Italije, Španije, Hrvatske, Makedonije, Bugarske, Srbije, Rusije, Latvije, Škotske, Kolumbije i Bosne i Hercegovine. Program će biti održan na više lokacija u Prijedoru, a večeras u 20:30 u Ljetnoj bašti.
0: A u biblioteci Sestara Gajić u Banja Luci večeras od 18 časova bit će upriličeno veče sa književnicom Nedom Konzomarom uz njenu zbirku Humoreski Zera radosti.
1: Vreme za hit Radija Republike Srpske, slušamo Maju Sari i Vratim Ljubav.
2: Hit sedmice.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Ovo ljulja im je sasvim polako, bi nas uspavalo.
1: Ali nećemo se uspavljati.
0: Ali treba da se razbuđujemo i da naredne minute posvetimo našim najmlađim slušaocima.
1: Dobro jutro, djecu.

0: Deća, eće mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

0: šampionata. Švajcarska je pobjedila reprezentaciju Kanade rezultatom 2-1, a evo i ostalih rezultata. Bila je ovo zaista duga noć kada je u pitanju fudbal. Maroko Haiti 4-2, Škotska Brazil 0-3, Češka Meksiko 0-3 i Južna Afrika i Južna Koreja 1-0. Večeras od 22 časa igraju Kurakao i Obala Slonovače, a Ekvador i Njemačka sastaju se od 22 časa, potom u 1 iza ponoći slijede dva duela: Japan, Švedska, Tunis, Holandija. Paragvaj i Australija igraju od 4 časa, kad se sastaju i Turska i Sjedinjene Američke Države, a večeras od 21 čas na rasporedu su mečevi Norveška, Francuska, jedan od najzanimljivijih duela dana, i Senegal, Irak. Ljetna škola sporta Republike Srpske je tradicionalni projekat koji organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske s ciljem razvoja talenata, promocije zdravih stilova života i usavršavanja perspektivnih mladih sportista. Ministarstvo porodice, omladine i sporta će sa oko 200.000 konvertibilnih maraka i ove godine finansirati oko 600 učesnika iz Republike Srpske, koji će od 29. juna imati besplatnu ljetnu školu sporta u Trebinju. Slušamo ministarku porodice, omladine i sporta Irenu Ignjatović.
1: Ljetnja škola sporta biće organizovana u 8 smjena, tako da treninzi će biti u Trebinju. Međutim, postoje zahtjevi Saveza pojedinih sportova da organizujemo u drugim gradovima školu sporta, tako da ćemo, na primjer, kao što je kuglanje, škola sporta će biti organizovana u Prijedoru, dok će kajak, tenis biti organizovan u Banja Luci, sljedeća odbojka biće u Bijeljini i Petrovu, zatim lica mentalno nedovoljno razvijenih, ti sportovi će biti organizovani u Bratuncu i u drugim gradovima.
0: I na kraju ćemo pričati i o odbojci. Reprezentacija Srbije na turniru Lige nacija poražena je od Japana. Rezultat je bio 3-1, 17-25, 15-25, 25-22 i 16-25. Ovo je za reprezentaciju Srbije bio peti meč u ovogodišnjoj Ligi nacije. Sada ima 3 pobjede i 2 poraza, nalazi se na 8. poziciji. Mi slušamo odbojkaša Srbije Aleksandra Stefanovića.
2: Japan igrao iz dugo godina zajedno, dobra ekipa, stvarno igraju brzo, kad nemaš servis i kad oni kad imaju dobar prijem, ne možemo se igrati baš lako sa njima. U trećem setu smo pokazali da možemo da igramo sa njima i uspjeli smo to da vratimo u našu korist, ali eto, četvrtom setu desio se ponovo pad, tako da to je to, idemo u sljedeću utakmicu da se oporavimo od ove utakmice i nadam se da će biti protiv Kube pozitivan rezultat.
0: Dakle, naredne utakmice protiv Kube. Još jedna informacija iz tenisa: nastavljaju se kvalifikacije za Wimbledon. Dušan Lajović danas će se u drugom kolu sastati sa Gaubasom, Viljusom Gaubasom, teniserom koji se nalazi na 129. mjestu ATP liste. Meč počinje u 13 časova i 30 minuta.

0: velikim muzičkim imenima koji se bave etno muzikom, kao što je Vlatko Stefanovski, Sanja Ilić i Balkanika, grupa Biber i mnogi značajni umjetnici. Učestvovala je na preko 200 koncerata u inostranstvu i u zemlji i zaista je jedno lice koje zaslužuje pažnju Drvenčana. Na našoj sceni, na našem povodom Vidovdana, izvešće jedan poseban koncert, dolazi sa 6 vrhunskih muzičara, a naši Drvenčari će imati priliku da pored njenog odličnog glasa čuju klavir, udaraljke, kaval, klarinet, frulu, kontrabas i akustičnu gitaru.
1: Cilj je sugrađanima ponuditi ono tradicionalno, iskonsko, onu tradicionalnu pjesmu da se ne zaborave naši tradicionalni običaji i naša kultura.
0: Pa jeste, ja kao što sam već mnogo puta spomenula, kolo srpskih sestara čine žene koje su aktivne u životu pravoslavne crkve u Derventi i zajedno sa svojim sveštenicima mi smo onako odlučili da imamo jednu lijepu misiju pored humanosti i misiju očuvanja identiteta pravoslavnog naroda na ovim prostorima. Svi znamo što znači Vidovdan za sve pravoslavne hrišćane i što znači za Srbe uopšte Vidovdan, a mi se trudimo da povodom svakog Vidovdana organizujemo jedno veče koje prije svega govori o našem identitetu. A etno pjevanje je svakako nešto što je dio našeg identiteta.
1: A svakako tu su i brojne akcije koje srpsko okolo srpskih sestara Carica Milica organizuje tokom godine. Već ste imali uspješno dvije realizovane akcije, to jeste za Božić i za Vaskrs.
0: Pa jeste, mi imamo božićnu akciju, imamo vaskršnju akciju, imamo i svetosavski bal koji organizujemo svake godine i koji bude onako kruna našeg djelovanja. Povodom Svetog Save mi organizujemo jednu donatorsku večeru na kojoj svake godine prikupljamo sredstva za nekakav značajan projekat. Vidovdansko veče je dio naših redovnih aktivnosti i evo mi polako pripremamo taj događaj.
1: Kakva je trenutna situacija u kolu srpskih sestara? Ima li mladih koji su zainteresovani za djelovanje?
0: Pa ja svaki put to naglasim. Ja uvijek dajem izjave jer kolo srpskih sestara čine žene koje ne žele da se medijski eksponiraju. Cilj našeg rada nije da se mi eksponiramo, da se mi hvalimo, nego da mi djelujemo onako u tišini i da budemo neko ko je prepoznat u društvu kao hrišćani koji pokreću naše društvo da bude bolje. Nekako moj posao je po prirodi takav da sam u medijima, pa su one mene izabrale da ja njih predstavljam. Međutim, bez ovog medijskog predstavljanja ne možemo ni privući nove članice. Mi imamo 60 aktivnih članica u našem kolu, tu su i naši sveštenici, njihove supruge, a sve češće nam se priključuju i mlade djevojke, to su gimnazijalke, učenice stručne škole, naše kćerke i nekako one još uvijek ne plaćaju članarinu, ali su uvijek tu s nama, pripremaju radionice, pripremaju bazare, učestvuju na bazarima, učestvuju u kulturno-umjetničkom programu i zaista ja svaki put kad pričam o kolu srpskih sestara kažem da sam onako ponosna što sam dio jedne takve zajednice.
1: Evo i sami ste pomenuli radionice, pa šta ste to organizovali u nekom proteklom periodu i šta je plan za naredni period?
0: Pa rekla sam već, u proteklom periodu smo naše humanitarne akcije organizovali, a sve te naše humanitarne akcije se sastoje od humanitarnih bazara. Na tim bazarima naše članice izlože svoje ručne radove. Svaka od nas ima nekakve svoje sklonosti i talente i mi nekako opušteno radimo. Nisu to neki poslovi da mi sad radimo danima, pripremamo nešto, nego svako u svoje slobodno vrijeme u skladu sa svojim mogućnostima da svoj doprinos. Baš onako kako nas je Hrist učio, od svog viška da damo društvu u kojem živimo.
1: Evo, neka ovo bude poruka za kraj našeg razgovora. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš program.
0: Hvala i vama. Ja ću još iskoristiti priliku da sve naše sugrađane pozovem na naše Vidovdansko veče. Ono će biti 28. juna na Vidovdan u nedjelju sa početkom u 20 časova ovdje na platou ispred našeg hrama.
1: Hvala još jednom.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Vanredna situacija i restrikcije vode u više podkozarskih naselja Banja Luke, ali i laktaških, koja se naslanjaju na teritoriju Banja Luke. Nadležni najavljuju da će dugoročno rješenje problema omogućiti završetak projekata vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2, a stanovnici više podkozarskih sela urednije snabdjevanje mogli bi dobiti tokom avgusta. Božidarka Kuvalja Bašić.
2: U podkozarskim selima vode nema od juče, a snabdjevanje će se obavljati naizmjenično neparnim danima sa rezervoara Prijakovci, a parnim sa Ramića. Mještani Đura Đivić i Milovan Dobroš ističu da je u 21. vijeku neprihvatljivo ostati bez vode za osnovne potrebe.
3: Jednostavno sam iz bunara s traktorom navlačio vodu da napojim stoku i da djeca se mogu kupati. Niko nije očekivao ovo. Prošle godine nije bilo tako kritično, nije nestajalo. Šta se dešava, ne znam ja. To je katastrofa i gotovo.
4: U mene je sin bio prije par dana na moru, došao je s mora. Drugi dan mora se polijevati bokalom u kući. Moramo skupljati vodu u šerpe, u lavore, u flaše. Teško se opstaje bez vode.
2: Uredno vodosnabdjevanje na teritoriji grada riješit će završetak izgradnje vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2, tvrde nadležni. Direktor preduzeća Vodovod Banja Luka Radovan Majkić istakao je da u fabrici vode trenutno ima dovoljna količina vode, te da sa tehničkog stanovišta jedini izazov predstavlja vodosnabdjevanje podkozarskih sela.
5: Do sad smo ušli u fazu ovu gdje praktično moramo obezbeđivati svaki drugi dan. Danas imaju stanovništvo koje se snabdjeva sa rezervoara Ramići, imaju vodu, sutra će imati sa Piskavice. Ta područja dole podkozarskih sela neće imati vodu u večernjim satima od 18 časova, ujutru do 8 časova.
2: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je da bi stanovnici više podkozarskih sela mogli dobiti uredno vodosnabdjevanje tokom avgusta.
6: Grad Banja Luka ulaže 10 miliona konvertibilnih maraka u vodno

u klasi profesora Velimira Blanića. Ulaz je slobodan, a počinje u 19 časova. U okviru Principovih dana u istočnom Sarajevu za večeras je od 19 časova zakazana promocija romana Sukubus Nedeljka Simanića, a za 20:30 u amfiteatru parka Gavrila Principa veče muzike Pavline Radovanović u susret Vidovdanu. Promocija će biti u kulturnom centru. A u Prijedoru je u toku Međunarodni festival folklora Kozarsko kolo, koje će do 2. jula okupiti ansamble iz Italije, Španije, Hrvatske, Makedonije, Bugarske, Srbije, Rusije, Latvije, Škotske, Kolumbije i BiH. Program će biti održan na više lokacija u Prijedoru, a večeras od 20:30 predstavit će se u Ljetnjoj bašti.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

A danas uživamo u aforizmima Slobodana Jankovića. Ljudi postaju solidarni, sve više brinu tuđu brigu. Nažalost, najčešće održe riječ oni koji govore: mi ne znamo šta radimo. Ljudi su kao časovnici. Jedni stalno rade, drugi stalno otkucaju.

0: Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.
1: Zvrk!

0: medicinskom polju prešišali smo i zapad. Oni imaju ljekare bez granica, a mi bez diploma.
1: Kod nas bi svaki drugi da bude prvi.

0: Vučića, Dodik tražio odgovor zašto mu je lider SDA prijetio silom.
1: Vlada i sindikat potpisali poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama.
0: Srpska na udaru ekstremnih vrućina, ljekari savjetuju dodatan oprez.
1: Fudbaleri Japana i Švedske sastaće se večeras u borbi za plasman u nokaut.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Najmanje 164 osobe su stradale, a više od 1000 ljudi je povrijeđeno u dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su pogodili Venecuelu. Novi treći zemljotres osjetio u Karakasu, a zabilježeno je i desetak naknadnih blažih zemljotresa. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez kaže da će početi fond od 200 miliona dolara biti stvoren korišćenjem sredstava Međunarodnog monetarnog fonda za obnovu infrastrukture, bolnica i stambenih objekata. Proglašeno je vanredno stanje u zemlji. Opširnije Darko Đurić.
1: U razmaku od 39 sekundi dva snažna zemljotresa u Venecueli. Epicentar je bio 160 km zapadno od Karakasa. Uslijedio je i niz naknadnih potresa do 4,5 stepena jačine. Srušene su zgrade, bolnice, porodične kuće, a veliki broj ljudi zatrpan je u ruševinama. Građani su i dalje u strahu.
2: Srećom da smo u trenutku potresa bili van zgrade. Kada smo se vratili, videli smo da je potpuno uništena. Ko zna koliko je porodica, kao i mi, ostalo bez doma.
3: Bila sam u kuhinji kada je počelo da se trese. Bilo je strašno. Kada smo se išli ispred zgrade, svuda oko nas je bio oblak dima. Ništa nismo videli. Prizor kao iz horror filma. Morali smo da prelazimo preko ruševina.
1: Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prestonice zemlje. Mnoge države ponudile su pomoć i poslale su svoje spasilačke timove, a među njima i Sjedinjene države, Francuska, Kina, Srbija. Bojana Vraneš, porijeklom iz Srbije, ali živi u Karakasu, potvrdila je za RTS da je stanje u zemlji i više nego teško.
4: Da smo ostali bez struje i bez interneta, ali zgrade nisu imale nikakve konsekvencije. Ali u druge strane Karakasa je stravično. Pecano, Altamira, San Bernardino, Paraiso, to su padali zgrade. Ima oko 5, 6, 10, oko 11 zgrada koje su pale.
1: Potresi su se dogodili u momentu kada se slavio nacionalni praznik, pa je veliki broj građana Venecuele u tom trenutku bio kod kuće. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji i izrazila saučešće porodicama.

0: Mozaik radija Republike Srpske 18:31. Govorimo o kulturnim dešavanjima. U okviru principovih dana u istočnom Sarajevu večeras će biti održana promocija romana Sukubus Nedeljka Simanića i veče muzike Pavline Radovanović. U susret Vidovdanu pregled kulturnih događaja izdvojila je Gordana Prtina.
1: U istočnom Sarajevu na principovim danima svečano je otvorena i likovna kolonija Bijeli Vuk. Miloš Popović, selektor likovne kolonije, Marija Nišić, slikarka i Vladimir Milanović, slikar.
2: Ove godine imamo 10 učesnika, 6 gostujućih, 4 iz našeg grada. Tu su neka stara imena, radi se o firmisanim umjetnicima, svi umjetnici imaju akademsko znanje.
3: U suštini, meni je ovo treće učešće na ovoj koloniji. Doprineću sa dve slike. Bude uvek lepo druženje, slikamo u kulturnom centru i na Tvrdimićima.
4: Ja se obično predstavljam istorijskom tematikom, s tim da sam radio nekad prve godine i pejzaže.
1: U okviru manifestacije 28. juna na Vidovdan biće položeno cvijeće na grob Gavrila Principa. U Doboju će u okviru obilježavanja Dana grada biti odigrana predstava Votka i šampanjac Beogradskog ateljeja 212 i Teatra Vuk. Predstavu izvode glumci Nebojša

0: zadovoljni. Vlada neprestano radi na tome. Ono što bih ja istakao kao jednu impresiju je da imamo sagovornike i da ćemo mnoge stvari još riješiti.
1: U narednim danima bit će nastavljeni razgovori između predstavnika vlade i sindikata kako bi se došlo do nacrta opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj.
2: U Republici Srpskoj za period 2027-2029. godina ugovorene su investicije ministarstava institucija u ukupnom iznosu od 7,2 milijarde maraka, planirano je da bude utrošeno 3,5 milijardi, navodi se u nacrtu programa javnih investicija koji je danas usvojila vlada Republike Srpske.
1: U programu je analizirano 186 projekata, od kojih 91 u implementaciji, 95 kandidovanih projekata. Analiza sektorske strukture investicija u primjeni pokazuje da su najveće investicije u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.
2: U večernjim novostima još slušajte. Krupa na Uni, lokacija jednog od najvećih projekata obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj. Planena na izgradnju solarne elektrane na 116 hektara. Lokalna zajednica u projektu vidi priliku za značajne prihode. Nacrt studije uticaja na životnu sredinu nije pokazao veće ekološke prepreke. Javna rasprava o njemu otkrila je međutim nesuglasice među poslovnim partnerima koje je prijete da zaustave ili odgode projekat. U prilogu Dragana Zrnića.
3: Jedna od najmanjih opština u Srpskoj mogla bi dobiti jedan od najvećih solarnih energetskih objekata u BiH. Prema planu, solarna elektrana Dubovik bila bi izgrađena na 116 hektara i proizvodila između 120 i 140 gigavat časova struje. Građani i predstavnici vlasti vjeruju da će izgradnja pomoći ovoj izrazito nerazvijenoj opštini u Podgrmeču. Braco Kotur, Dubovik, Krupa na Uni.
4: Mislim da je sasvim u redu da se uradi. Već imamo mi to obećanje još od prošle godine, kad li je bilo počelo, pa neki zastoj, ali mislim da je dobro. I za samu opštinu, i za narod ovdje.
3: Dušan Čulibrk, predsjednik Skupštine opštine Krupa na Uni.
5: Koncesiona naknada sad po ovim cijenama, pošto smo izrazito nerazvijena opština, znači imali bi pola budžeta, pošto nam je budžet sad 2 miliona, znači imali bi milion maraka sigurno od koncesione naknade.
3: Nacrt studije nije pokazao veliki uticaj na životnu sredinu. Na planiranoj lokaciji izgradnje sada se nalaze šuma i šikara koje bi trebalo da budu posječene. Siniša Cukut, Institut za građevinarstvo Banja Luka.
6: Mi smo propisali kompenzacionu mjeru da se u saradnji sa nadležnim šumskim gazdinstvom izvrši pošumavanje na drugom mjestu količine šume koja će biti uklonjena zbog realizacije ovoga projekta.
3: Na javnoj raspravi o studiju uticaja najmanje rasprave o životnoj sredini. Posljedica je to sukoba poslovnih partnera koji su zajedno i dobili koncesiju. Jedno od njih je preduzeće Sunny Fox iz Novog Grada. Ljubomir Jovanić, direktor preduzeća Sunny Fox Novi Grad.
7: Mi smo ukazali predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje da mi ne smatramo da je GTI iz Sarajeva koncesionar. Jer po našem zakonu o koncesijama član 39, znači ne može biti koncesionar preduzeće koje nije registrovano na teritoriji Republike Srpske.
3: Edin Kasamović, preduzeće GTI Sarajevo.
8: GTI je vlasnik 100% i kupio je 100% udjele Sunny Foxa d.o. Novi Grad. S tim što je uposlenik s kojim ste ranije pričali, Ljubomir Jovanić, bio naš uposlenik.
3: Sudski proces o sporu poslovnih partnera je u toku. U sarajevskom GTI-u uvjereni su da solarna elektrana može da bude završena do januara sljedeće godine, kada ističe rok propisan koncesijom.
2: Idemo u Beograd. U Skupštini Srbije u Beogradu održan je sastanak poslaničke grupe Srpske napredne stranke i kluba poslanika Ujedinjene Srpske, na kojem su razmijenjene informacije i mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji. Ocijenjeno je da se zajedničkim parlamentarnim aktivnostima vodi uspješna borba za prava Republike Srpske po Dejtonskom mirovnom sporazumu i poveljama UN-a i Evropske konvencije, čija je Srbija garanta, Republika Srpska potpisnik. Evo šta su izjavili šef kluba poslanika Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Aleksandar Trnanić i predsjednik poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije Milenko Jovanov.
9: Ovo su već tradicionalni sastanci između poslaničkih grupa Srpske napredne stranke i Ujedinjene Srpske. Ono što želim da kažem kao šef kluba poslanika Ujedinjene Srpske je da smo mi jako zadovoljni i jako srećni što imamo ovako dobar odnos sa Srpskom naprednom strankom i da iz godine u godinu ti sastanci budu sve ozbiljniji na višem nivou.
10: U svakom slučaju mi kao Srpska napredna stranka izuzetno držimo do Republike Srpske, izuzetno volimo Republiku Srpsku, radimo sve što možemo da

0: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ove godine obilježava 30 godina postojanja i rada. O razvojnom putu ove visokoškolske ustanove, njenom značaju za obrazovanje stručnjaka i izazovima koji je očekuju u budućnosti, razgovaramo sa dekanom, profesorom doktorom Sašom Čvorom. Da li je danas teže obrazovati arhitektu i građevinskog inženjera nego prije 3, 4, 5 i više decenija? Sa kojim se izazovima suočavate?
1: Možda jeste, možda i nije. Pitanje je teško. Zato što ove mlade generacije koje dolaze, one već imaju informacije, one su već u nekim stvarima čak i naprednije od svojih nastavnika. Tako da su to prije svega izazovi da i nastavnici moraju da se prilagode vremenu u kome stvaraju, rade i žive, na kraju krajeva i obrazuju tu mladu djecu. Dakle, mi moramo biti u korak s njima. S tim u vezi to je zaista već izazov. S druge strane, stvari se manje više ne mijenjaju u našem poslu toliko brzo. Dakle, materijali su isti, konstrukcije su iste, načini oblikovanja, načini razmišljanja, načini pravog ili optimalnog definisanja prostora su uvijek isti. Možda postoji samo jedna naučna disciplina koja, ne jedna, nego naučna disciplina na našem fakultetu i okviru graditeljstva koja se zaista mnogo brže razvija, to je prije svega geodezija. Danas diplomirani inženjer geodezije nije samo neko ko će raditi na otvorenom prostoru, razmjeravati. To su ljudi koji danas učestvuju u svemirskoj industriji, koji učestvuju u definisanju određenih programa, projekata. Dakle, zaista je širok spektar toga što jedan geodeta danas može da radi. I to je zaista disciplina koja se zaista mnogo brže razvija od arhitekture i građevinarstva.
0: A spomenuli ste studente koji dolaze sada na fakultet, i šta oni očekuju od fakulteta, a šta fakultet očekuje od njih?

0: Dosta naših studenta dolazi već iz srednje građevinske škole i oni već imaju određena predznanja i očekuju da stvari ta znanja nadograde, da imaju neki širi spektar i mi zaista se trudimo da i to omogućimo. Drugi dio studenta koji dolazi kod nas su uglavnom gimnazijalci sa odličnim znanjima iz matematike, prije svega bazičnim, i zaista je graditeljstvo za njih oblast koja je nepoznata. Oni su negdje čuli za nekog arhitekta, videli su jedan objekat, možda i našu zgradu fakulteta, i žele baš to da studiraju. I onda je možda s njima prve dvije godine možda malo teže raditi, zato što im morate tačno staviti predstavu da arhitektura, odnosno građevinarstvo, nije samo ono što su oni vidjeli negdje tamo okolo, nego da je to zaista spektar širokog znanja koji moraju da usvoje. To je s jedne strane. S druge strane, mi polazimo tačke da mi ne školujemo samo inženjere, mi školujemo akademske građevine. Dakle, nije cilj nekoga, naš nije cilj da samo sutra bude inženjer. On mora biti spreman da ravnopravno učestvuje u ovom društvu, da bude načitan, obrazovan, da zna šta je to i pozorište, šta je bioskop, šta je sportska manifestacija. U tom smislu je jako važno da i infrastruktura u našem gradu to prati, da mi zaista stvorimo jedan kompletan paket, da tako kažem, mladih ljudi koji sutra kad izađu da budu spremni da vode ovu društvenu zajednicu.
1: I da li na časovima ili poslije nastave razgovarate sa studentima o prostoru u kojem oni žive? Upravo na način, evo, kada ste rekli da vi želite da to budu akademski građani koji će kritički razmišljati, da li se dešava da oni s vama upravo razgovaraju o Banja Luci ili gradovima iz kojih dolaze, šta im se sviđa, šta im se ne sviđa? Kada završe, evo, fakultet, jesu li to građani koji zaista kritički razmišljaju?
0: Pa to prije svega jeste zadatak fakulteta, odnosno akademske zajednice, da vi formirate jedinku koja sutra kad izađe može samostalno da donosi određene odluke i da promišlja prije svega o prostoru. Mi zaista se trudimo da ih vodimo i na gradilišta, da ukazujemo na dobre i loše primjere, da pričamo o prostoru. Naši studenti učestvuju, imaju svoj studentski časopis, učestvuju u pisanju našeg fakultetskog časopisa, naše konferencije, da slobodno mogu da iznesu svoja stanovišta. S druge strane, mi svojim načinom ponašanja, ali mi prije svega dobar dio nas su ljudi koji nisu samo u akademskoj zajednici, nego se bavimo i strukom. Na taj način pokušavamo da im predstavimo kako mi promišljamo o prostoru, ne da se oni povode za nama, nego da počinju samostalno da razmišljaju. Na kraju krajeva, svi zadaci koji ne dobijaju u okviru nastave su individualni, da dobiju određenu lokaciju, da razmišljaju, rade, daju svoje predloge, svoja rješenja, zajedno s njima razgovaramo, tako da zaista komentarišemo ne samo gradovi iz koji dolaze, komentarišemo i stanove u kojima žive, komentarišemo odnose prema roditeljima, kako njihovi roditelji doživljavaju prostor, kako oni mogu da mijenjaju svoje roditelje, svoje komšije, dakle da mijenjaju svoje okruženje. To je jako važno. Arhitekta je, sami ste rekli, potiče od umjetnosti, a umjetnici su po svom stavu morali biti slobodni ljudi, tako da arhitekta, ako želi da bude arhitekta, on mora razmišljati slobodno.
1: Kako ocjenjujete stanje arhitektonske ili građevinske kulture kod nas? To je nešto o čemu se mnogo govori i pripremajući se za ovu emisiju, odnosno kada smo se dogovarali za ovu emisiju, ja sam vama rekla da se čuje glas ljudi sa AGF-a, vas, prije svega profesora, struke, da često komentarišete ono što se dešava i u našem gradu, i u okolini, u gradovima cijele Republike Srpske. Kada kažemo građevinska kultura, šta u stvari ona podrazumijeva?
0: Podrazumijeva naravno ponašanje u određenom prostoru. Ajde, krenut ću od ovoga posljednjega. Dakle, fakultet kao institucija, mi čuvamo fakultet od toga da se fakultet nejavno ne određuje baš o svemu, jer mi prije svega nije to naš zadatak. Mi pokušamo da fakultet kao instituciju definišemo kao mjesto na kome će se razgovarati u okviru konferencija. Našeg imamo dva časopisa, jedan je naučni, drugi je stručni, okrugli stolova koje organizujemo, dakle da slobodno ljudi mogu doći i razgovarati. Na kraju krajeva podržali smo Inženjersku komoru Republike Srpske koja je prošle godine dobila novo rukovodstvo. Predsjednik nadzornog odbora Inženjerske komore po nekoj funkciji dekan našeg fakulteta, odnosno to sam sada ja. To je s jedne strane. S druge strane, zaista naši nastavnici, saradnici su potpuno slobodni u iznošenju svojih mišljenja. Oni su često aktivni na društvenim mrežama, okruglim stolovima, javnim istupima, televiziji itd. Govore i komentarišu šta se dešava zaista oko nas. Ako govorimo o toj građevinskoj kulturi, ako govorimo o onome što se dešava u prostoru posljednjih, bit ću iskren, 15 godina,

G-duru, broj 3, KV-216 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav, Allegro. Violinista Sreten Krstić diriguje Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije.

Violinista Sreten Krstić dirigovao je Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Našu emisiju nastavljamo sonatom za violinu i klavir u F-duru broj 5, opus 24, Ludviga van Beethovena. Prvi stav, Allegro. Izvode Mihail Gantvarg, violina, i Irina Rumina, klavir.

Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljud, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi,

hoda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar da po struni prima.

Veri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Neveš što si krila sakrila. Ako neko znak

al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan